ya a che na ba wa de ko ri a che do yang ka ma chi wa ai ge bo ne pa lu ba ge bo ne a gu nu ba ge bo ne a gu nu ba ge bo ne a gu nu ba ge bo ne a gu nu la go le a lo a mo ai ga de mu ka si lan go le a che ne me ne a ja ye bo a je ba gbe ju na ka si le ga go le a lo le ai ga lo ko go le o be ni o chi li wa do be ai ga de mu o chi li wa a che na ba